klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga razmijen nego da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da.
1: Da sebi manje smetam, svako jutro prošetam.

0: A kaj, dok jedem rajčice, slušam majstra.
1: Až malo zavirimo u prometne okolnosti, zbog veće gustoće prometa, vrlo se usporeno vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene ili kolone mogu biti kraći zastoj u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem De La Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM Radio Maestral.
3: Radio Maestral je

0: sa.
1: Jesi znao da se laste vraćaju jer im more šapne da je najbolji radio majstral?
2: Imam gnjezdo na balkonu iz kojega se čuje cvrkut pti.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

I daj joj noću, ja slušat radio majstral hoću. A i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Hladi me, radio maestra.
1: Šta ti je aircondition? Molim te, razladi malo da se za aircondition.
2: Odličan izbor, jedan signal, one poruke koje sam i najavio, to je osvježenje.
1: Šta izmišljavaš sad?
3: Ma kako?
2: Osvježenje.
3: Kako?
2: Osvježenje.
1: Aircondition, hoćeš da mi gospodin umre od toplotni udar?
2: Osvježenje. Eto, to je ono pravo. Uspjeli smo se i sad povezati sa Markom Đorđevićem, rediteljem filma i za osmeha kojem želimo dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Evo me.
2: Evo ono što mene oduševljava, da se baš Rock Dog ove godine otvaram tim filmom, zato što sam imao prilike i sreće upoznati Vladu Divljana i cijenim ga ne samo kao glazbenika jednog od najvažnijih, nego od najvećih ljudi koje sam ikad upoznao u životu.
4: Eto, i meni je drago, ja ga nisam upoznao, ali sam malo preko ovih snimaka koje smo dobili od njegove žene radeći ovaj film, tih njegovih kućnih snimaka, malo sam se nekako, čini mi se, upoznao s njim ovako i lično, ne samo preko muzike.
2: Eto, dakle, ovaj film je jedan specijalan, stvarno, večeras će biti to jako zanimljivo i vjerujem da će svi ljudi stati koji dođu to u Rock galeriju pogledati, što bi mogli onako lijepo reći kako je sačinjen, što svega ima u njemu. Mi smo sve to naravno doznali preko tih stranica, najbolje da čujemo iz vaših riječi.
4: Neobičan je film, dakle to nije ovaj klasičan dokumentarac. Čak nakon što sam uradio film, pa par mjeseci kasnije, sam shvatio da to čak nije ni film nužno o Vladi Divljanu, koliko je film sa Vladom Divljanom kao saradnikom našim na tom filmu, tako ga ja nekako doživljavam sad. U smislu da je taj film u svom tehničkom smislu sastavljen od njegovih kućnih snimaka koje on pravio svojom malom kamericom koju je dobio na poklon. Znači snimao je po kući, ali snimao je i zvuke, snimao je po ulicama i tako, mislim, igrao se s tom kamerom. A pored toga tu je animacija koju je radio Milorad Savanović, jedan mlad momak, koja je onako, ovaj, otvara jedan svijet mašte koji živi nekako paralelno sa tim snimcima, rekao bih. Tako da je to neobičan film, nije onako u onom klasičnom smislu dokument, ni ne znam ni šta je pravo da vam kažem, ali je tako animiran i uvid u život Vlade Divljana. Tako.
2: Da, sve je to trajalo više od 15 godina i onda nastalo jedno jedinstveno filmsko svjedočanstvo.
4: Pa da, dugo, oni su stvari pronašli te njegove, mislim, to je kratak film, da ljudi su shvatili, to je film od pola sata.
2: 32 minuta.
4: Dina, 30, da. Dina Divljan, Vladina žena me je pozvala, budući da smo koristili Vladinu pesmu na kraju mog prethodnog filma, Staras toliko, i ovaj, tako se ja upoznao s njom i ona imala tu neku ideju o nekom takvom kratkom polusatnom filmu, ovaj, za TV, a onda se to nekako ostalo kontroli i postalo nešto za sebe, mislim, mnogo više od tog nekog TV specijala, što je bilo neka probitna namjena, postao je nekako film, čini mi se. Tako da, stvarno sam zahvalan na toj prilici uopšte, da, mislim, pošto je Vlada jedan mojih omiljenih muzičara i ljudi, što kažete, tako da mi je baš čast bila da dobijem te snimke lične, privatne, nikada viđene i da i imam slobodu da dodam tu animaciju zajedno sa Milorodom koja je tako šašava, neobična, poetična i da napravimo nešto što je neobično zajedno sa Vladom, ja bih rekao, stvarno kao da je Vlada zajedno s nama pravio te film.
2: Da, on imao taj veliki unutrašnji svijet mašte duhovitosti i tako se tu nalaze i animirane sekvence, ali tako nekakve izmišljene priče.
4: Da, da, to je nešto, mislim, ne mogu vam rečeno baš objasniti,
2: da, da.
4: Super da pogleda, jer film je nekako spojen montažom, dakle ti njegovi snimci i ta montaža tih animiranih sekvenci se nekako prožimaju i imaju tu i nekih Vladinih intervjua i tako sve se to prožima u jedan film, u jednu pesmu. Delo je kao da je jedna Vladina pesma kroz ceo film, nekako, takav je neki osjećaj u meni.
2: Ono što je nas pratilo u životu su tu razni duhovi. Ono, Mali princ je jedno od najčarobnijih stvorenja koje sam ja upoznao u svom životu, a naravno to je i Moby Dick.
4: Jeste. Oni se svi na neki način pojavljuju u tom animiranom filmu. Mislim, to su asocijacije, jel, na to, ali ovaj, opet je to neki svet za sebe, rekao bih, koji liči malo na Malog princa i na Moby Dicka, ali je kao opet svet poseban. Vlada na pustom ostrvu, dakle, zamišljeni vlada na pustom ostrvu, snalazi se kako da proizvodi muziku. Eto, to bih rekao da je neki siže, odnosno tog scenarija animiranog dela.
2: Je li bilo samog predstavljanja filma prije ovog vremena nekim drugim dijelovima i da li će on imati neko svoje putovanje kroz regiju?
4: On je imao premijeru na festivalu Beldox u Beogradu, gdje je dobio tu nagradu za najbolji evropski film, a to je zapravo nagrada publike, što je bilo divno, mislim, to je veliki festival Beldox. Onda smo imali tih festivala još i na Zagreb Doxu premijeru skoro u Hrvatskoj i to je bilo isto divno, došli su ljudi, bila je puna sala, mislim da su te karte i nadam se da nismo razočarali ljude. Mislim, ja opet napominjem, to je kratak film, dakle polusatnije, ali nekako se čini i veliko nama koji smo ga pravili, šta znam. Pa evo, čekam i vi da vidite šta smo napravili. Opet kažem, nekako je neobjašnjivo rečima. Čini mi se da mi je teško da predstavim taj film rečima.
2: Eto, kao što sam rekao na samom početku, drago nam je što će baš taj film otvoriti Rock Doku Rock galeriji. Da li vi želite nešto još dodati na kraju?
4: Ništa ne želim, mislim samo da nekako bih volio da ljudi da žive to što sam ja nekako doživio praviti taj film, da je Vlada ima tu nežnost, duhovitost, ali i neki osjećaj za druženje, da je bio baš dobar drug i to se svih tih snimaka zaključuje, nekako da oko sebe okupljao ljude i čini mi se da to u ovim vremenima baš bitno da se ljudi okupljaju, da budu zajedno i divno što se ljudi večeras okupiti da gledaju jedan film obako tome, čini mi se, tako da je to je film.
2: Zato isto tako lijepo da u svijetu glazbe postoji ta nevladina organizacija.
4: Jes, nevladina organizacija koja ima koncerte i nastavlja da pronosi te vladine zvuke po regionu.
2: Marko, hvala na svemu i hvala što ste nam bili dostupni za valove Radio Mistrala.
4: Hvala, puno pozdrava.
2: A naravno, da ćemo sve to začiniti jednom predivnom pjesmom Vlade Divljana.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: jesi ti čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Sam nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri gore, top.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kup Kalanđelika razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Služete sa
1: poruku. A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
2: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Od nas su ne...

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

sve sirotinja, Vuk je u nas domaća životinja, škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing
0: Radio 30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukoj damu na 18 mrta vladan Boža Pug. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pug.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool.
1: Pet četiri FM.

0: Galerija El Magazin u Vodnjanu sluša Radio Maestral, pogotovo Radio Maestral.
1: Januar je stigao smederevskim putom, delimično ogrnut civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu, bolje tako nego da je došao u šinjelu. Neka svako sebi nađe onu koju voli, gladnom hrane, bolnom mleka, neslanom soli. Ako bude